fo pa okoa na medɔ we mene dɔfo bia ka wo ho we woyɛ makoma me dɔfo pa meto dwumɛ yɛso bi kora atanadeɛ a wobɛwo tinene bi paa sɛ wɔnam ama ne nya nkɛseɛ bi mu mama a wobɛhu abɔnefoɔ bi nso wodi akonkosɛm ɛha wo mo mantete ɛha wo bɛbre awurade se wɔde mene kumaa bi na wɔse ne deɛ nimmɔnyam deɛ wɔserew no ka kyerɛ ne sɛ aka kakraa bi na tanabɔ nyame apɛgya ne nsa o wɔde mene kumaa ɛbɛse ne deɛ nimmɔnyam amanneɛ bia ne wɔ ɛbɛka nipa so a ɔhaw bia ne wa ɛdeɛyeya ɛntete bebre wɔde mene kumaa bi na wɔahye ne deɛ nimmɔnyam ɛfiri sɛ wɔsi steven aboɔma wɔwi yɛ na no anka sɛ bɔne bia wɔde agyidifoɔ ne kɔtu